Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshit wal imam yakhdhubu faqad laghawt anshitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah." أنشطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشطوا واسمعوا وأطيعوا أثاث